0: tie de Sami Kenya.
1: Yeah.
0: Auditor General report report in HSA. Mm-hmm. VACO is
1: making profit.
0: Making profit.
1: But let's also put this on record. Mm-hmm. Say OSHA reports are about actually by March, you know, not around $120 million.
0: Mm-hmm.
1: They are working OSHA I drop it to $3.1 million. So OSHA track, you know, there you see, said they are still making profit there, but production is a bit lesser, could, mm-hmm. and then a whole lot of issues.
0: So, before NDC came to office and mm-hmm. I carried garments, you know, yeah. Tor, how was it like?
2: Mm,
0: it was in bad state.
1: Yeah, but
0: the netto is the story of Tor has changed.
1: Yeah, buying for
0: absolutely. So okay. It as you say, the stretches now, stretches. I was saying, can you lay and I said,
1: yeah,
0: man.
1: Yeah,
0: I mean,
1: it's not working now.
0: It's not working now. Into Ghana has said me. Just 1 minute. Me, I support the local content.
1: Yeah,
0: because Ghana has said nobody say yeah, you see. The reason why there's a disconnect between the macroeconomic and the macroeconomic and then they
1: micro,
0: say micro, micro. The macro and the micro say you see kaye your GDP in no expatriate in medical because Ghana you make say bia NTS South Africa
1: foreign companies
0: and therefore say your local content na Ghana for no e mum na manager e be boy
1: right,
0: but we should find a proper way. I was saying, fuck, I'm passwa. You better transfer your assets to Ghanaians, you know.
1: Yeah.
0: Which you know have fun. Yeah, me and fuck what you can say. Yeah, mm-hmm. direct your assets, you know, to ASANA. Ain't to me, why? Ghana true. Telecom to, I mean, Vodafone to Telecel.
1: Mm-hmm.
0: As at the time I sell, you know. Yes, see. But it was later, Dr. Kwame Pienumbe Kachi said, there was a hole in the economy, and therefore we needed to. I was saying, the assets, you know. Says, you bet me, I support the economy.
1: Right.
0: A quiet air force, why you japa DNA, your assets, you know, yeah, no.
1: They had drink.
0: A hard drink. Let's do something about it.
1: Right. Thank you very much, Ofori. Kwabna?
2: Right.
1: Alaska Star Enterprise. Miss Roma Bullshit Blankets and Saroma Diffusers, Bedside Lamp, Sofa Covers, Ahodo, Artificial Grasses, Nina, Obi Wana Kachia, Doom, or the Prudential Plaza, Din Shenimu, First Floor, Mrs. Anoche Plaza, Okosroa, Accra, to do MTTD Office, Din Shenimu, Echo Bank, 0256 330075 0256 330075. Amanonu Community Bank PLC and Jim Akancho say bank Kronwa can any friend Amanonu Rural Bank and their community bank and Dino Washington soon. Amanonu Community Bank PLC loans who do pinwa near the SME loans, salary loans, auto loans, asset finance loans, be current account savings account, cost all microfinance savings account, and I need that savings and fixed deposit. Yama interest already by Jim Hopa head office no in a lorry station in the market VVIP bus terminal and engine room stress web or quarter full BBN UBM 0208 007254 0208 007254. Service beyond expectation. A man on Community Bank PLC. Kwabena.
2: Kojak farmers also say Kojak Proko ne boy ma papa papa too.
1: Electroland say bigger Samsung TCL Nasco Smart TVs nina wanna catch na near chair and say oh mao auto normal honomwa Electroland a catchia authorized dealer bia hono so obenya free DSTV decoder 1 month free subscription. I nyase mketu akra. I nyase mketu okotubi. 0503-159-739. 0503-159-739. Electroland Ghana, bring the World Cup home. Yegusua.
2: Kofiubo rawa hofe. Electroland.
1: Nyase mketu.
2: Asa abrochira ba Ghana.
1: Jai.
2: Nambi macho, ebi ya ube ike upe zika kotubi. So say, I say general say, eye, omo eso ankran kwenye mana say. Enti wabi ya jume bi bojo bojo mena say uhiye skashi mwa. Ode bora, so say general. Womo eye branch bia. Neni won ninkomo, womo ebe bo our nice who yeah down a kitty cry. We draw from 0302 214 314.
1: Right, Naka is a new STC or tram modern bus terminal. Honey, your fair to coin Kumasi to crying Kumasi to Takra, Kumasi to Tamale, modern waiting areas, advanced ticketing system, shopping mall, barbering shops, restaurant. Nina, it will be a home labor runabout, total filling station. HFR 0557 943 607 0557 943 607. Last light, you drown spray in a body splash, Mr. Robo Modern. Remember the storm, run wide, legend, the my obsession, instant crash, made myself temptation, and money, my man, Kumasi Prudential Plaza, First Floor, Mrs. Anoche Plaza, 0240 152204. Now, zone 1, games to be bashed to 2026, HSD zona pairing, no, Igusuad and din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din